0: Og så kan den se, at labakara på lakker der. Du går, nej.
1: Du går. Hvor er du malipung, kå?
0: Jan. Det er ligegod, ligegod. Nandun tak sa hospital.
1: Sige. Tanong ko kayo mo naglisod ko ginawa.